in ac reclara beati Jacobi apostoli tui celebritate, tibi confitendo laudis hostias immolare. Cimox ut vos in filii tui vocanti secus litus Galilei autimit, cum tis pretis ecutus es redemptore. Quid edisti eius tenati tui transfigurationem in monte Tabor cernere, admirabilem vosem tuam audire, immensaque divinitates tue claritatem contemplari, quod nullis

Vera laudum cum Laetitia referentes, ab omnibus molestii suis consolati, et ieo cum angelis et

acre clara beati Iacobi apostoli tui celebritate, tibi confitendo laudis hostias immolare. Cimox ut vos in filii tui vocanti secus litus Galilea autimit, cum tis pretis ecutus es redemptore. Quid edisti eius tenati tui transfigurationen in monte Tabores ernere, admirabilem vosem tuam autire, immensaque divinitates tue claritatem contemplari, quod nullis gentium

Per quem peperit ipse sibi coronam timor te mortem contribit esse los ascendit. Qui etiam posec tantum prestitis idonum, quod omnes populi omnium climatum cosmi ad eius presidia